izva na teritoriji Srbije Republike Nemačke pokazuje da je takozvana vojna odluka NATO-a naglo povećala vojnu opasnost u Evropi, piše japanski list Sankei. Rakete Pershing 2 prema mađutnostima imaju ozbiljne defekte u motorima koji mogu prouzrokovati proizvod. Sada, ili dobro, da je opasnije katastrofe.